آزادی میں نت امام فرمیندن غازی ویر محمل گھنا بھنی نو سوار کر عباس محمل گھن کے آ گیا سینی سوار پیاں ہونین جناب مول بنین فرمیندے غازی بچڑا مادی گل سن گن عباس محمل چھوڑ کے ماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے آ دے ماں حکم سین فرمیندے امول بنین عباس کو گھن کے لگ